Ademal Gaiwere akwụkwọ akụkọ The Sun na mbọtụtụ a. Gbapụ ọsọ tupu anya na-ewetere gị. Ọ bụ na-emeghepụ ọnụ ụzọ ama anyị. Jiri ike na-ekpubata ọkpụkpụ gị na mbọtụtụ a. Anyị na-ahụ tugbu a onyeisi ala balasị n'ebe ekwu omeghepụla ọnụ kwuo okwu. Dịka pati APC si ya onyeisi ala DTT. N'ịga zọkwa onyeisi na 2027. Atiku na aga pati ADC ọ sị lele magwa unu ala Naijiria ọ chọrọ onyeisi ala ga-achị ma chie ma nke ọma na-abụrụgo onyeisi ala na-akwụ akwụ n'ozi ọkụ ọ bụghị ihe ọ chọrọ.

0: Rose 101.9 FM.
1: Nkonye chiri ya zere igbo chiri nze chi ọzọ mamma no okuzola elekere tole kponkwem nko tutu n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM ba imeka onoche wage ugbu a gerisokwu ndị ajiri bịa na nkịta na ya bụ oke oju akụkọ taa gbabelire abụọ na ise n'ime ọnwa ise n'afọ puku abụọ na iri abụọ na ise ma bụrụkwa ahịa orie n'ala igbo na mbụ na mbụ akọ nke jiri aka nke mbụ na-ekwu na onyeisiala Bola Tinubu ka ọ dị ugbu a eruola vootu ruru nde 19 merie ọkwa izu onyeisiala n'afọ puku abụọ na iri abụọ na asaa. Ndị ọkpa egbe awakpola ndị nọ na-ekpe ekpere na Kwara gbuo mmadụ atọ ma tụrụ mmadụ 15. Maazị Kelechi Nwosu ugbu a abụrụla ya na-ekwu na o meriela iji ọkọlọtọ PDP zọkwa onye gọvanọ na steeti Abia. Ozi ndị a nakwa ndị ọzọ ka e ji bịa na nkịta ndị ga-ewetara gị ya bụ
2: Clinton Obidaya
1: nakwa mụ onwe m bụ Chidimma Meregene. Ugbu a kerezie akụkọ ndị a n'ozuzu oke. Na mbụ na mbụ, ozi anyị ji n'aka ugbu a na-eme ka anyị mata na onyeisiala Bola Tinubu nọrọ na Sọnde ma bụrụ nnọọ onye e buru n'efere ofere na-apali elu mgbe o nwetara mmanya na pati APC ịbụ onye ga-eji ọkọlọtọ ha ma zụọ kwa onyeisiala n'afọ puku abụọ na iri abụọ na asaa. A gara n'ihu kọwa na o ji vootu ruru nde 19 nweta ya bụ mmeri dịka e mere ntuliaka elu ahụ ime ụlọ ahụ, ebe Stanley Osifo bụ onye na-ekwu na o nwetara vootu 16,503 dịka e mere ntuliaka elu ime ụlọ gbaa gburugburu na wọdụ ndị Nwetụdee bụ abalị 23 nke ọnwa nọ n'ime ya. Ya bụ onye na-ahụ maka nlaghachi n'oche onyeisi oche ha dịka e mere ntuliaka elu ime ụlọ otu kọmitii maazị aha ya bụ Pius Anyim mapụrụ ọkwa ma kpọkwa akara ha abụọ nwetachara n'isi obodo ala anyị. Ya bụ ntuliaka elu nke mbụ nke ime ụlọ emere bụ iji kwado maka ime ntuliaka elu 2027 bụkwanụ nke ga-ehi odo. Onyeisiala mechara na bụrụ enyere akwụkwọ nlaghachi nke ugboro abụọ bụkwanụ nke onye isi oche pati ahụ nyere ya bụ ọka nkuzi Yewada nyere nwa Amadia dịka nọ na-eme mmemme ahụ nke ahụrụ ndị gọvanọ pati APC, ndị otu kọmitii sokpụta obechara ọgbakọ ahụ nakwa ndị otu iji ozi tinyekwara ndị omeiwu nakwa ndị mara nke ekwe na-akọ na pati APC. Na nnabata okwu maọbụ okwu iji kelee ọhanaeze, onyeisiala buru abịa ekele na-ekele onye ndu pati ahụ nakwa ndị pati ahụ bụ ndị tụnyere ya ma na-ekwu na ndị a bụ ndị tụkwasịrị obi nke ukwuu ma hụta ya dịka onye kwesịrị ekwesị laghachi nke ugboro abụọ nakwa onye ga-eji ọkọlọtọ ha zọọkwa onyeisiala n'afọ puku abụọ na iri abụọ na asaa. Onyeisiala wee gwa ha demedeme.

Onye isi ala Bola Tinubu amasịrịela ụmụafọ obodo Naịjirịa obi ike na-akọwa na ọchịchị ya agaghị ala azụ ruo mgbe a ga-ahụta udo nakwa ịdị n'otu, gụnyere ọnọdụ nchekwabụ nke ọ ga-eweghachi n'obodo Naịjirịa ka ọ bụrụ anya bịa lere dịka a na-ahụta ọnọdụ enweghị nchekwa na mpaghara dị iche iche nke obodo a. Tinubu, onye isi ala, kwupụtara nke a ụnyaahụ bụrụ Sọnde n'oge ọ nọ na-ekwu okwu maka nnabata mmeri o meriri na iji aha pati APC zọọkwa onye isi ala bụ ntuliaka elime ụlọ ha mere na Abuja. N'iji gwa ndị bịaranụ maka nnọkọ ahụ na ndị nkwado okwu, onye isi ala kwupụtara na ọnọdụ enweghị nchekwa ugbu a na-echere Naịjirịa aka mgba, na ọchịchị ya anaghị ehi ụra, na ya ga-aga n'ihu ikpuchite ndụ nakwa ngwongwo nke ndị ọ na-achị. Onye isi ala Bola Tinubu ji ohere a kpọọ ụmụafọ Naịjirịa oku nakwa ndị otu pati ya bụ APC ka ha biko gaa n'iru ịdị na njikere maka ntuliaka elu nke 2027 iji hụ na ịdị n'otu dị. Ọ kọwara ntuliaka elu a ga-eme n'afọ na-abịa abịa dịka iji kwalite ọchịchị onye kwuo uche ya. Okwu onye isi ala Bola Tinubu na-abịa dịka e nwere ọnọdụ enweghị nchekwa bụ ebe a nọrọ tọrọ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na steeti Oyo, Borno nakwa steeti Kwara.

0: anyị na-ahụta ugbu a na ọchịchị etiti anọrọla na-ekele ndị Poland maka nkwado ha kwadoro ụmụakwụkwọ ala anyị bụ ndị e si na mba Russia nakwa Ukraine ka a na-alụ agha ugbu a kpọlata ma na-akọwa na nke a bụ nnọọ igosi na mba abụọ bụ ndị nwere nnọọ mmekọrịta chiri anya. Onye minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Bianca Odumegwu Ojukwu bụ onye kelere ndị a dịka ọ nabatara osote onye prime minista nke mba ahụ nakwa onye minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ n'isi obodo ala anyị bụ Abuja. N'akwụkwọ ozi nke ahụ na Sunday na-emeka pụrụ iche nakwa nzipụ ozi gbasatara ozi bụ onye minista bụ Magnus Eze gara n'iru na-ekwu na ndị ala anyị ugbu a nọ na Poland na ọ bụrụ na agụụ ya na ha ruru 6,000 tinyekwara ndị gara ebe ahụ bụ ọtụtụ ndị ọ maka agụmakwụkwọ. Ọ gara n'iru na-ekwu na agụmakwụkwọ bụ ka nnọọ otu ihe bụ ijikọtara anya na mba ndị a na-agbakwunye site na ndị ala anya ịgụ akwụkwọ na mba ahụ ugbu a ịhụ maka nka na ụzụ na ọ ga-eme ka ha nweta ihe ọmụmụ pụrụ iche. Ọtụtụ ndị ala anya ka a na-ekwu na ha nọrọ na mba Poland gụọ mahadum ma gụọ nnọọ ihe dịgasị iche iche. N'aka nke ọzọ, ndị nkụzi mahadum nọ si mba Poland na-abịa na ala Naijiria bịa kụziere ụmụakwụkwọ anyị ihe. Bụkwana nke a na-ekwu na ọ bụ nnọọ ihe dabara adaba. Bianca Odumegwu Ojukwu bụ onye nkịta gachiri n'ala Naijiria nakwa ndị Poland bụ ndị nwere mmekọrịta chiri anya, bụkwanụ nke o kwuru malitere eri kemgbe abalị 13 nke ọnwa 5 n'afọ 1962. Ọ gara n'iru ikwu ugbu a na mba abụọ bụ ndị a na-ekwu na ha ga-agbasapụ aka na ya metụtara ya bụ iji nka na ụzụ na-eme ihe mgbanwe ọrụ ugbo nakwa ngalaba ndị dịgasị iche iche karịsịkwa agụmakwụkwọ omenala nakwa njem nlereanya. O kwuru na nke a dị mma mana asị ndị Poland na nke ha mere dị mma na ha gaa n'ihu.
1: Ndị ọrụ agha nke obodo Naijiria bụkwanụ ngalaba ndị nke na-elekọta mpaghara North East ugbu a n'aha otu nke Hadinkai ekwuola na ozi a na-efesanụ n'ikuku ugbu a abụghị eziokwu gbasara okwu a nọ na-akọwa na-eji ndị ọrụ agha nke obodo a ụgwọ nakwa ego ndị nke a na-achọpụrụ ha gụnyekwara imegide a na-emegide otu onye ọrụ agha. Ha kọwara na nke ahụ bụ ozi ụgha nwere ike iduhie ọha na eze nakwa ndị chọrọ iji ya anyere ndị ọrụ agha aja na garị. Ndị ọrụ agha nke obodo a kwupụtara maka ihe onyonyo a na-efesanụ n'akara nwaodide ugbu a maka ya bụ ego nke ndị ọrụ agha na-akọwapụta na o nweghị ndị ọrụ agha ha ji ụgwọ sitekwe mgbe ihe onyonyo a na-efesekwa ruo okwu ugbu a. Ozi nke wepụtara onyeahụ bụrụ Sunday nke onye banyere aka n'ime ya bụ onye isi ọrụ agha na ihe metụtara n'ịgbasa ozi nyere ndị nta akụkọ bụ Lieutenant Colonel Sani Uba bụ ya kwubitere nke a na-ekwesị olu ike na o nweghị onye ọrụ agha ọbụla nke nọ n'okpuru nke otu Hadinkai nke mpaghara ahụ eji ụgwọ. Ndị ọrụ agha depụtasịrị usoro ego ndị nke ha kwụrụ nke gụnyerela na ego nchọpụ nke ọkwa mmadụ nọ n'ime ya nakwa otu onye ziri jee ozi gụnyekwara ego nchọnchọ nke mkparamagwa na ihe ndị ọzọ bụ nke asịrị na enyere ndị ọrụ agha ndị a n'aka ma ọkwanụ nke ezipụrụ site na ngalaba nke ndị a nọ na-arụ ọrụ. Ha mere ka o doo anya na ego niile ruru ndị ọrụ agha na ha na-anata ya na onweghị ihe dịka na-eji ndị ọrụ agha ma ọkwanụ imegide ndị ọrụ agha ugbu a na-ahụta n'ebe ha nọ.
0: Otu izukọtara ọhanaeze ndị Igbo zuo ụwa ọnụ n'ugbu a na-arịọ arịọ ndị ala ka ha biko isi ekpere ike ka e nwee ike nwachite ụmụakwụkwọ bụ ndị nke a tọrọ atọ nakwa ndị nkụzi a tọrọ na nso nso a na steeti Oyo. Otu ugbu a kpọrọ oku n'akwụkwọ ozi nke a hụrụ ụkwarụ nke ya bụ onye isi ha na steeti Oyo tinyere aka na ya bụ Okechukwu Nwabunike nakwa onye ode akwụkwọ ha bụ Promise Aja bụ ndị mere ka nata akwụkwọ hụ maka nke a na Sunday. Nwabunike n'akwụkwọ ozi ya katọrọ ya bụ ntụrụ atụrụ ndị a n'ozuzu oke n'akwụkwọ ozi ahụrụ n'aha ya bụ otu a na-akọwa nnọọ na ya bụ agwa bụ nke jikọdụ na ndị masịkakwa nkapinansị ma bụrụ mkparị nyere mba mmadụ dị ndụ nakwa agụmakwụkwọ bụ nke metụtara obodo a ihe a nọrọ mee. Ha gara n'iru ugbu a ị na-arịọ ndị bi n'ogbe ahụ nakwa ndị metụtara ka ha biko nwee ike gbakọọ aka ọnụ ha na ndị chịkwa iji hụ na a ga-anwụchi ndị a na-akpa agwa omekome a. Ka ọ dị ugbu a otu a na-arịọ ndị ala anyị niile ka ha biko gaa n'ihu ikpe ekpere ka tọhapụ ndị nke ji eji maka na anyị bewe imesirikwa ya bewe.